0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Thank you, everyone, for listening. Maybe you're the one to start a revolution.
1: Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan.

ska börja med en sång. Det är Psalmer och sånger nummer 21. Om man vill ha psalmbok så finns det där bak. Vi hoppas få text på väggen. Det är våran grej här som vi kör med. Men annars så måne och sol, vatten och vind. Vi ska se om vi klarar det då.

0: mig sjunga.
1: Hej och hjärtligt välkomna till gudstjänst här i Hörnö Missionskyrka denna valsöndag. Idag är temat ett är nödvändigt och vi ska få höra Gunnar Ånskog få predika. Vi har Birgitta Abrahamsson med miniband här som leder oss i sången, Magnus och Martin. Själv heter jag Semias Abrahamsson som ska försöka ta sig igenom det här mötet. Vi ska börja med att läsa dagens episteltext från Filipperbrevet 4 och 10. Jag har glatt mig mycket i Herren över att er omtanke om mig äntligen har kunnat skjuta nya skott. Omtanken hade ni förut också, men inte tillfälle. Inte för att jag har lidit någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt. Att vara mätt och att hungra. Att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Vi tar och lägger den här gudstjänsten i Herrens händer. Tack Gud för denna söndag. För detta tillfälle att fira gudstjänst. Att möta varandra och möta dig. Herre, jag ber att du ska flytta in i våra hjärtan idag. Att du heliga ande ska vara här bland oss. Jag ber för varenda en som ser eller hör detta eller som är här att du ska beröra. Oavsett sinnestillstånd. Om man är tung eller om man är glad. Så ber jag Herre att du ska vara här. I Jesu namn. Amen.
0: Fortsätter att vara i bön. Vi ska sjunga en bön av Robert Eriksson. Och det kommer text. Om du vill kan du sjunga med. Men du kan känna dig helt fri och bara fortsätta vara i bön.

0: Då undrar jag vad som kommer hända på söndags idag. Kan man få lite info? Nu har ni inga mickar här. Där har ni.
1: Ja, ni ser att det blir kul idag. Då ska vi se här. Det är söndags och vi kommer att prata lite om vad är det? Vad är en kyrka för någonting ska vi prata om? Vad är det egentligen? Är det bara den här lokalen eller kan det vara något, är det något annat som gör att det blir en kyrka? Det ska vi prata om idag. Och så ska vi göra lite lekar och pysslor. Har du någon, du har ju något.
2: Vi ska spela innebandy och fotboll.
1: Och vi kommer kanske köra något med ballongerna också. Och vi har en liten pysselgrej med. Så, och då har vi lite hjälpledare och ledare. Och frågan är om ni kan bara ställa er lite mer i mittgången där så ser alla vilka ni är. Där. Och nu kommer även Rebecca kommer gående så här också. Ja. Så det är ett gäng här och då skulle jag vilja uppmuntra i församlingen och be för de här ledarna som är här. Som är helt fantastiska, kommer hit och hjälper till och fixar så det blir söndags. Underbart. Petter, du är ju inte här men han ska också hjälpa till idag. Då går vi upp, ni som känner er som barn och vill hänga med på söndags.
0: Tack så mycket.

0: Då har jag fått lite information här bara jag ska dela med er. Nästa gudstjänst, nästa söndag, så är det församlingsmöte i anslutning till gudstjänsten. Lördagen därpå så kommer Salem Gospel hit och spelar. Har glömt skriva upp tid, men ta gärna mer info om det. Och sen har jag fått veta också att det kommer anordnas en kräftskiva klockan 5 den 3 oktober. Och mer info kommer. Är man intresserad så är det anmälan som gäller, och då kan man prata med Anna Nolebring. Så häng med på det. Nu ska vi få en liten hälsning från min far. För imorgon så kommer inte han synas till här på öarna längre. Så säg mig, vart ska vi nu?
1: Ja, det är så här att vi seglar iväg i morgon. Och eftersom vår familj känner sig så varmt delaktig i den här församlingen, känner att det här är vårt andliga hem, så när man åker iväg så vill man gärna komma hit och krama om allihopa och säga hej då. Det blir några månader nu när jag är borta härifrån. Diana kommer att vara hemma lite för att hon är med i det här. Ja, det är för att Lilleman ska gå i skolan en liten sväng. Och sen är det för att det är ju den här fantastiska församlingen håller ju på med en, ska köra Jesus Christ Superstar. Och jag har några eftersläntar här som ska vara med på det där. Så att därför så kommer de vara hemma en liten tid. Men jag kommer vara borta för det mesta. Och jag kan säga det att bara en sån sak att få läsa samma bibeltexter som står på vår interna hemsida och följa det som händer i församlingen på det sättet. Det är en stor välsignelse. Det känns att när man kommer hem så kommer man inte, behöver man inte fundera på om man är hemma eller inte. Det är bara att gå hit så känner man att man är hemma. Och jag skulle vilja skicka med det idag till er allihopa, att ibland så kan man bli hemmablind för hur fantastiskt det är att få tillhöra en sån här församling. Man kan bli det. Man kan tänka att det bara är så och det här bara funkar och det är bara så. Men jag skulle vilja säga så här, det är fantastiskt. Det är fantastiskt, och jag som är borta lite och kommer och går så är det så fantastiskt att komma hem. Så jag skulle vilja säga till er allihopa, tack för att ni finns. Och prata väl om den här församlingen. Prata väl om det här fantastiska att vi får vara en familj på det här sättet. Så har ni någon plats i era böner över så får ni gärna be. Vi startar en intensiv höst söderöver. Och sen så ska jag glänta om en liten sak, och det är att i vår, när vi normalt sett brukar segla hem, så kommer vi segla via USA och hem. Så att om man vill ha röda byxor på sig i framtiden, då gäller det att hålla sig framme nu. Jag tror att det är många som vet vad det betyder. Men ha det väldigt bra. Jag vill gärna säga hej. Drick kaffe här ute sen, och jag vill gärna krama er allihopa. Hej.
0: Tack så mycket. Och så ska vi läsa från den gamla testamentliga läsningen, hämtad ur 5 Moseboken, 4 kapitlet och 29-31 versen. Men där ska du söka Herren din Gud, och du ska finna honom om du frågar efter honom av hela ditt hjärta och med hela din själ. När du är i nöd och allt detta drabbar dig i kommande dagar, då ska du vända tillbaka till Herren, din Gud, och lyssna till honom. Till Herren, din Gud, är en barmhärtig Gud, och han ska inte överge dig eller låta dig gå under. Han glömmer aldrig det förbund han ingick med sina fäder, med dina fäder, och bekräftade det med ed. Nu ska vi ta upp kollekt och Birgitta med team leder oss i sång och swishnumret kommer upp på väggen. Var gärna med och stötta i församlingens fina arbete.
2: Ja, psalmer och sånger igen. Nu vill jag gärna se texten innan jag börjar spela. Ja, tack. Nummer 821. 1, 2, 3, 4.

Är ni mätta på olika budskap, löften och prat? Och mitt i allt detta ska jag försöka predika. Jag läste en artikel av Fredrik Lignell häromdagen. Det var precis när jag satte mig ner och skulle förbereda för den här söndagen. Och så tyckte jag att det där är ju precis vad vi lever i. Fredrik Lignell var talare på konferensen för några år sedan. Och jag har varit pastor i Ryttargårdskyrkan i Linköping. Och skriver och predikar. Så det är värt att ta på allvar det han säger, tycker jag. Och jag gläder mig åt bekantskapen med honom sedan han var här. Och han skriver så här. Och det handlar ju om temat idag. Det är ju ett är nödvändigt. Alltså vad är viktigt? Och vad kan vänta? Och det handlar ju om urskiljning. Och han skriver så här. Hur övar vi oss i urskiljning i ett medieklimat där allt låter lika viktigt? Ett samhälle som vårt som på många sätt är utan jämförelse i historien. Sköljs vi varje dag över av allsköns intryck via våra skärmar och nöjesmaskiner. Det mesta är oväsentligheter, men inte allt. Det är söta katter och fina bilar, komiker och gamla filmklipp, politiska retoriker och talkshowvärdar blandade med FNs rapporter från svältens Sudan. Debatterna på sociala medier skapar samma problem. Vad är egentligen viktigt? Och vad är omistligt? Och vad är i grunden fällor jag behöver genomskåda? Är alla frågor i kommentarsfälten av samma värde och tyngd? Naturligtvis inte. Är alla politiska sakfrågor lika avgörande inför valet idag? Det låter ju gärna så på de politiska företrädarna. De talar med samma emfas om bensinskatter, klimatförändringar, rotavdrag, bistånd och lugn och ro i skolan. Om vi sen kastar in kommersialismen i stormen av intryck så blir det verkligen att åka av. När min mormor och morfar drev lanthandel i den lilla byn Västerlanda i Bohuslän på 1940-talet så bestod kommersialismen av ett par snygga emaljerade plåtskyltar som uppmanade kunderna att köpa tändstickor eller socker. Nu översköljs vi av budskap där vi förväntas välja diskmedel, pensionssparande, läskedrycker med samma allvar. Siffrorna på hur många kommersiella signaler vi utsätts för dagligen varierar kraftigt. Och det verkar dessutom finnas en och annan myt. Men låt oss konstatera att det har aldrig varit värre. Hur sorterar vi i allt detta som människor? Och finns det någon slags kristen vägledning när det gäller allt som vi hör och ser? Allt låter ju lika viktigt. Så långt Fredrik Lignell, och jag blev tagen av det han skrev, inte minst för att han hade en mormor och en morfar som hade en lanthandel i Västerlanda i Bohuslän. Jag hade en morfar som hade en lanthandel i Närke. Där fanns också fina emaljerade plåtskyltar om kanske 3-4 olika sorters varor. Men allt detta väldiga som möter oss. Det är inte så enkelt att vara människa och sortera vad är sånt jag kan strunta i och vad är det jag behöver ta till mig. Och nu tänkte jag då att vi skulle läsa dagens text. Jag läser den och ni får följa med. Och det är Lukas evangeliet 10, verserna 38-42. Och vi står upp, vi som kan och orkar, när vi hör texten. Det är ju dock en del ord av Jesus här i, och jag tycker det är fint att stå. Jesus gick in i en by och en kvinna som heter Marta
bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satt vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Varsågoda och sitt. Ett är nödvändigt är temat. Och när allt oviktigt skalas bort så blir det bara det nödvändigaste kvar. Jag vet inte, de flesta av oss har kanske ändå följt någon som har närmat sig slutet av livet. Och det brukar vara en sån period, om den är lång eller kort. Men särskilt om den är kort så är dagarna precis innan så att mycket oväsentligt faller bort. Jag minns det särskilt. Det första gången jag var med om det här, det var när min svärmor var på väg att lämna oss. Då var det inte så noga vad man hade för färg på strumporna eller hur man var klädd överhuvudtaget. Då var det att vara nära och sitta och lyssna. Och det där är en erfarenhet som jag bär med mig. Att när det närmar sig det allvarligaste, då är det mycket som kan vänta. Vad är det Jesus egentligen vill säga? Är det praktiska sysslor som något som han ser ner på? Är det inte så mycket värt? Hur skulle det se ut om alla gjorde som Maria? Och hur skulle det se ut om alla gjorde som Marta? Det är ganska bra att läsa innan man läser ett textavsnitt som vi gör här nu då. Jag vet att Gunnar Samuelsson tycker vi ska läsa hela Bibeln på en gång när vi ska predika, men det låter sig inte göras, utan vi väljer ett avsnitt. Och då är det så att, hur ska jag förstå detta? Jo, läs lite innan, vad står det där? Där berättas det om den barmhärtige samarien. Det var det praktiskt arbete som gällde för att få den skadade till vård och sen betala för det som behövdes. När vi pratar med en människa så ser vi ju öga mot öga. Vi läser kroppsspråk. Vi behöver inte ha all förklaring. Vi förstår ungefär vad personen menar. Men vi är ju inte riktigt där när vi läser vår bibel. Vi har inte en människa framför oss. Det är ord och vi får faktiskt jobba lite med vad menar han med det här? Vad är det som sägs egentligen och vad sägs alldeles innan? Det kan ju tänkas att man använder en sån här berättelse om Marta och Maria för att säga att praktiskt arbete inte är viktigt. Utan det gäller bara att sitta ner och lyssna så löser sig allt. Men en bakgrundsanalys skänker ljus över ett bibelord som jag sagt. Och alldeles innan den här beskrivningen så ser vi hur det gick till hemma hos Marta och Maria. Det har Jesus alltså berättat om den barmhärtige samarien. Där handlar det verkligen om att handla praktiskt. I den berättelsen är alla som går förbi den nödlidande, de är fega och obekväma. Hjälten däremot är en som tar hand om den nödlidande och bär honom till hjälp och vård. Och kostar på honom och ser till att han får praktisk hjälp. Så man kan inte göra det så enkelt för sig så att det inte är viktigt att jobba praktiskt. Arbetet och Jesus. Man kan få intryck att Jesus nedvärderar arbetet. Att det skulle vara finare att lyssna än att arbeta. Och sådana tankar finns ju i en del kulturer. Det finns religioner som ser kroppsarbete som något som är mindre värt och nästan något ont.
Och det har funnits sådana inslag i västerländsk kultur också. Solbrännan har inte alltid varit något skönhetsideal. Den vittnade om att man arbetade på fälten och utsattes för brännande solstrålar. Var man bildar så höll man sig i skuggan, blev blek och rik. Så är det ju inte hos oss. Nu är det snarare tvärtom. Har man gott ställt kan man resa och bli solbränd. Däremot är det inte alltid att man blir solbränd av arbetet. De asfaltsgubbarna blir ju det däremot. De jobbar bara på sommaren. Jesus nedvärderar inte det praktiska arbetet. Han var ju själv snickare. Väl insatt i det arbetslivets villkor. Och han använder gärna bilder från praktiska arbeten i sin förkunnelse. Han talade om fisket. Han talade om fåraherden. Han talade om bonden. Han talade om byggmästaren och så vidare. Han talade om dem som förebilder. Och han talade om dem med uppskattning. Han berättade även om en städande kvinna som en bild av Gud. I Gamla testamentet finns en bild av myran som ett strävsamt föredöme. Gå till myran, du late. Se hur hon gör och bli vis. Hon har ingen härskare över sig. Ingen fogde eller furste, ändå skaffar hon föda om sommaren. Samlar sin mat vid skördetiden. Ordspråksboken 6 och 6, där har du de orden. I Thessalonikerbrevet finns ord som: den som inte vill arbeta får inte heller äta. Arbetet hålls högt av bibelordet och inte minst av Jesus. Marta och Jesus. Det här var arbetet och Jesus. Nu går vi in till Marta och Jesus. Säkert så uppskattar även Martas arbete, uppskattar han även Martas arbete i hemmet. Jesus och lärjungarna brukade besöka det här hemmet. Det var deras goda vänner. De alltid kunde komma tydligen. Och utan det praktiska arbetet hade det varit ganska olidligt. Vatten, mjöl, ved, tillredning, tvättning, disk, städning med mera. Det är ju sånt som gör ett hem beboeligt. Tänk bort alla de praktiska detaljerna och du inser snart att livet skulle vara outhärdligt. Nej, Jesus ser inte ner på det som Marta gjorde. Men han har något viktigt att säga till Marta. Ibland är det läge att lägga allt annat åt sidan. Att stanna upp och bara lyssna. Förmodligen var det här sista gången som Jesus var i hemmet. Och Marta höll på att missa någonting. Men Maria och Jesus. Maria förstod att det var något speciellt med tillfället. Om det berodde på att hon ofta lyssnade. Eller om hon hade fått någon profetisk ingivelse. Det får vi lämna därhen. Men visst blir man bättre att följa tidens skiftningar nära Jesus. Förmodligen var Marta en sån personlighet som gärna lyssnade. Det finns ju sådana människor också i vår tid och i vår församling och lite överallt. De som är mer känsliga än andra. Ibland är det ljuvligt att umgås med de människorna. De bjuder inte så mycket på att berätta. Men man ser och märker. Här finns en person som känner, som lyssnar och som är väldigt ömsint om andra. Ibland mår de inte så bra, för de hör och ser saker som andra kan gå förbi. Maria lyssnade och hon fick höra Jesus berätta om sin bortgång, sin lidandes väg, sin död och säkert också om uppståndelsen. Han talade ju ofta om den när han berättade om vad som skulle ske framöver. Tänk att få höra detta som betyder så mycket för oss alla och för hela vår värld. Detta fick Maria sitta och höra från Jesus själv. Hon såg tillfället och hon satte sig ner för att lyssna.
så är frågan då Marta och Maria, men du och Jesus. Framme i vår tid, här och nu. Visst finns det Martor och Marior också hos oss. Jag minns ganska väl hur vår ordförande som då var Monica Eriksen hälsade konferensdeltagarna välkomna till det årets hönekonferens. Och så sa han, här är vi några som har gått in i Martas roll och jobbar praktiskt för att ni ska kunna komma och sitta och lyssna. Och det där har följt mig ganska bra, det var en bra beskrivning. Så är det ju varje år. Och samtidigt kan jag känna, ibland så ställer jag någon fråga till någon i församlingen. Kommer du ihåg den och den förkunnaren som sa det? Och det? Nej, jag vet inte. Har vi hört honom? Då har man varit upptagen med ett praktiskt arbete. Och ibland så skulle jag vilja att man kanske kunde lägga allt åt sidan en dag och bara lyssna. Kanske skifta med någon annan, för vissa saker måste göras. Annars blir det inte roligt. Men jag vet att Roland Hellsten var inne på detta en gång. Han kanske inte levde riktigt i det praktiska arbetets behov och görande. För han sa att vi måste göra så att vi tar en vilodag då alla får vara utan praktiskt arbete. Det gick väl aldrig att genomföra det, men det ligger någonting i det. Och jag kan säga ibland, kommer du ihåg hur det var på konferensen på dopstunden nere i Lapusan? Nej, jag har aldrig varit med där. Jag hade annat att göra. Och en del städade toaletter samtidigt som vi var där och döpte människor. Och det behövs ju. Vi är ju tacksamma för dem som gjorde det. Men förstår ni vad jag menar? Vi är så upptagna av det praktiska så vi kanske går miste om det som skulle vara till vår välsignelse. Som också gör det lättare att arbeta praktiskt. Visst finns det Martor och Marior också här hos oss. Det finns ju också de här praktiska människorna som blommar ut när de får göra någonting praktiskt. Jag var med om detta i Sösdala där vi bodde innan och vi skulle bygga en ny kyrka. Och det fanns ju både fördelar och nackdelar med det som det brukar vara i pratet. Men när vi väl började så står en snickare, pensionerad men fullt arbetsduglig, och en elektriker, också pensionerad men fullt arbetsduglig, som vi inte har sett förut. Bara stod där varenda morgon var de på bygget och kollade vad de kunde göra. Och jag fattade, ja, det gick ju att hitta var de bodde någonstans i byn, men vi hade aldrig sett dem på en gudstjänst eller så. Men de njöt av att få vara med och jobba. Sådana människor finns också. Så vi behövs ju både sådana som jobbar och praktiskt, men också de som tar tid och sätter sig ner och lyssnar. Ett är nödvändigt. Så bland allt det som är viktigt så finns det som är viktigast. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Men vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Stilla dig, ta tid att lyssna. En retreat är ingen förlorad tid. När jag hade kommit hit ganska ny i tjänsten i församlingen, så var det några som skulle åka iväg på en retreat. Och bland annat skulle Linda Samuelsson åka iväg. Men hon hade förhinder och kunde inte, så det var en tom plats där. Och då tänkte jag, kanske jag kan åka med. Så ringde vi och kollade om det var okej att jag fick ta hennes plats. Och det fick jag och gjorde det. Och det var min första retreat och jag hade aldrig varit på någon innan. Det var tyst. Det gick så fint. Jag tyckte det var helt underbart att sitta tillsammans med en massa andra människor. Utan att vi pratade med varandra. Vi lyssnade på klassisk musik och det var tända ljus på borden och vi åt. Och jag åkte iväg, eller var med på alla samlingar och lyssnade. Mycket förstod jag. Mycket förstod jag inte. Men jag behövde inte förstå allt.
Och jag tog till mig det, och det har blivit en, jag har en längtan nu och då att åka iväg på sånt. Där andra säger till mig att nu ska du vara tyst och bara lyssna. Jag säger ju inte det, men jag förstår att man ska göra det. Så det efteråt så tyckte jag var konstigt att jag har levt så länge och inte förstått detta innan. Att jag kan åka, faktiskt ja, stänga av radion och lyssna på klassisk musik. Eller gå ut i bergen och bara vara stilla. Och inför varje predikan gjorde jag gärna något sånt. Att lyssna och ta in. Jag vet ju inte så mycket jag som kommer in den vägen, men jag vet att

var vi alla står i, vad som rör sig runt i våra tankar. Och jag ber dig, hjälp oss att släppa det som vi ändå inte kan göra någonting åt. Och ge oss ro att också göra någonting åt det som vi faktiskt kan. Kom Herre och led oss med din ande. Vi ber om det. I Jesu namn. Amen.

Låt oss be tillsammans. Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Där hat finns, låt mig komma med kärlek. Där ondska finns, låt mig komma med förlåtelse. Där oenighet finns, låt mig komma med enighet. Där tvivel finns, låt mig komma med tro. Där osanning finns, låt mig komma med sanning. Där förtvivlan finns, låt mig komma med hopp. Och där sorg finns, låt mig komma med tröst. Där mörker finns, låt mig komma med ljus. O gudomlige mästare, låt mig sträva, inte så mycket efter att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket efter att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket efter att bli älskad som att älska. För det är genom att ge som man får och genom att förlåta som man blir förlåten. Tack Herre för den här söndagen och predikan. Tack för att vi får vara här. Idag vill jag lägga valdagen inför dig. Vi vill lägga hela det här landet inför dig. Och be om ditt beskydd över alla som jobbar med valet, politiker och alla som röstar. Herre, du ser att det är svåra tider och jag ber att du ska vara närvarande. Vi ber om kloka politiker, vad det än blir, som vågar lyssna på dig. I Jesu namn. Amen. Nu öppnar vi upp för förbön. Och vi är en stund i sång och tillbedjan.

Vi ber välsignelsen över oss tillsammans. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss av sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Då vill jag tacka Gunnar för predikan, Birgitta, Magnus och Martin för sång, för förebedjare, teknikgäng och alla som har förberett med fika. Och tack alla ni som varit med och deltagit idag. Nu fortsätter gudstjänsten vid fikabordet.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

God. I am, I am, I am, I am God. Be still.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.